Am omit de ea, să vin că vidă și-am bedul de ta, să vin că bebi n-am hobe ei nu, că tu ironă m-am oză de ea, să vin că goftu am o răzunii, o găiat mișa fejli zudii, am ea